Духові Твоєму. Алілуй, алілуй, алілуй, глас четвертий на лице, і успівай, і царство їхнє, радий, кротость.